0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna og fyrra kurent brafa.
1: Tóttjöndu kapittu. Ég vil ekki bröfur að tykkum skal vera ókunnett að fetrar okkara voru allir undir skuinum, gingu allir gjögnum hefa, voru allir döptir til Móses í skuinum og í hefunum. Óttu allir sama antalja mat og drukku allir sama antalja drikk. Tói tar drukku af hinnun antalja kletti í fylgdu tæmun og kletturinn ver Kristus. Tó hei gud ongan tokka til flestar af tæmun. Tær voru jo slittnir nýjur í augumörkina. Hetta hendi okkur til fyrirdömi, fyrir at við skulu ikkje hafa hú til hitt illa, eins og tær hættu hú til þeim. Veri heldur ikkje ágúta dorskarar eins og negri af tæmun, som skrifa fölkje settist nýjur at eta og drekka og ræstist at spela. Leti okkur ikkje heldur drýva sílöysi, eins og negri af tæmun drýva sílöysi, og fullu 23.000 ein dag. Læti okkur heldur ekki fræsta herran eins og negri af tæmun fræsta av hann og voru drypnir av ormun. Knarri heldur ekki eins og negri af tæmun knarrafu og voru öttur av öjaranum. Hetta hendi tær som fyrirdömi, men til skriva okkur til avvering som hinnar sustu tugir eru komnar til. Tannu heldur sig standa Suttet du til at han fettler ikkje. Ongen frasting komin atikon utan menneskjallig.

Twice on Sunday, vi tar til Poet Voices. Vi er kommet nesten til det søgneste leie. Vi en sending som kalles for Sono, og hendte sendingen vi sjående sendet til rasene som du lortar etter nå, og det Tjej. Og jeg det så Eion Jakobsen som verster i hese her sendingen. Det søgneste leie i sendingen og i det, det har vi The Leferrer Quartet og en samleide som det ringer om, og det kalles Nobody Like Jesus.